0: muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali se...

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs. Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.